Det fick med Chubby Checker och det melodin Let's Twist Again det. Och ska du ut på sightseeing, håller på att säga, ut på tur i sommar, så vill jag rättelt bara tipsa dig om och sikra dig Radio Player Norge-appen och lyssna på Radio Kos. Den kan du lyssna på om du är både in- och utland, ända så du är avhängig av internet där som du måste befinna dig. Så last gärna den ner allerede i dag till nettbrettet ditt eller iPhonen din eller Android-telefonen eller vad du måste ha. Så sikra dig alltså appen Radio Player Norge. Då kan du lyssna på Radio Kos, som sagt, både in- och utland.

Går det med deg var titeln på en herlig, flott, god låt det. Då ska vi fortsätta med, før vi runder av, så tänker jeg vi tar med oss en låt ifra Roy Orbison det, og melodien California Blue. Working.

kvängdade med instrumentala sätter utan dina andetag. Och då har jag kommit fram att Jim Reeves är en kvinn igen, Jim.

Det var Jack Blanchard och Misty Morgan där med You Got Your Troubles, I've Got Mine. Du har dina obehagligheter och jag har mina. Och sån är det, vet du. Nästa nu, det är en tysk. Jag har lust att ha med en tysk nu. Och då har jag lust att ha med Amigos, ohne dich bin ich verloren.

Några ord, några enkla sanna ord, som ett tack för all din kärlek utan gräns. Du är sommaren och blommorna och alla gröna blad, all min längtan och minnen som består. Du är havet, du är vinden och en sång som gör mig glad. Du är min, låt det alltid vara så. Jag vill ge dig kraft och ljus, ge dig vin ur gyllene krus. Mina tankar

Det var Roland Cedermark det med «Jag vill ge dig denna sång». Nydeligt, det en av de fineste han har etter mine begreper. Neste kan klare her nå, det Patsy Cline, «When I get through with you, you'll love me».

Frank or Nancy Sinatra, Something Stupid, Något Dumt. Och det var, han hade stått och väntat på att det passade på huvud, att det skulle gå ut. Och så var det ute och koste sig så på en stilla restaurang. Och så säger han där att han visste att han kom till sig något dumt i löpet av kvällen. Som att han skulle älska henne. Jim Reeves är klar här nu. Be honest with me.

Det var Alpentrio Tirol, de königin der ensamhet, dronninger av ensomhet. Og så ligger George Jones sammen med Tammy Wynette klar her med My Elusive Dreams.

0: Det är Radio Kos.
1: Kosradio.
2: Är du glad i Radio Kos, kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.

Frei Hartz Bäcker. Und ewig ruft die Liebe. Also ewig rufen Kärlichkeiten. Und den der Illen, som man kallar längsel, den är där och hela tiden. Så det är bara sån. Så fortsätter jag nu här med Atlantis, med Dominikan.

historien här, det är väl egentligen på Dominica så möttes två människor. Och de blev förälskade eller glada i varandra. Och nu vill de gärna tillbaka till Dominica och uppleva det som de först upplevde första gången de var där. Flott sjunga av Atlantis. Så fortsätter jag nu med Bianca. Ich glaube an die Zukunft der Liebe.